Duun pemirsa, sugeng siang lan pepanggian wonten atur seraken Astrik lumantar 94,7 Buana Asra FM ing pepanggian dinten menika. Kemis rekaping 18 wulan Mei 2016. Samangke kula dewe ingkang sowan semadi ngantaraken lelangan-lelangan dumugi mangke purna. Nggih. Lan semangga ngamake badhe keparing kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 082 133 99947. Lumantar telepon

Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Kangen lagu-lagu kesukaan. Kala Kusler 94.7 Wenasri FM.